0: lọ́tọ̀ ẹ̀mí.
1: Máa ṣe ní sàbú àdúrà bọ́lẹ̀ wòrò wàrà. Èmi yóò fọhùn.
0: Àṣeyọsí tẹ̀lé.
1: Gbogbo àìṣedéédé lórí individuals àti talanko tó ń dààmú orílẹ̀-èdè yìí.
0: Ìlọlúwọba yóò ṣẹ́gun ẹ̀ lórúkọ Jésù.
1: Torí 4th anniversary yìí àrà.

0: kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, se jollof rice ẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí.

ètò yìí àbájáde orí ètò yìí ti ní mo fi kí alága àjọ SuperDeck pé àwọn kò ètò yìí à ń ṣe o ọlọ́run á dúró tì wọ́n o torí ìlọsíwájú agbègbè.

ìdílé. Padà má lọ síbẹ̀ yẹn o. Marketing office Adabe FM ni wọ́n wá. Number one la wà. Ilé gogoro tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station. Ọba Adéṣidà Road nílùú Àkúrẹ́. Ó dẹ̀ tún lè pe marketing manager sórí 0803-041-4344. Ronke sórí 0703-529-5755. Tàbí Grace sórí 0803-247-4686. Ibẹ̀ gan-gan.

0: ey.
1: Kábíyèsí o.
0: Láti fi orí adé mi.
1: Láti fi orí adé mi.
0: Ṣẹ̀rù ẹgbẹ́.
1: Ṣẹ̀rù ẹgbẹ́.
0: Láyé tí mo wá.
1: Láyé tí mo wá.
0: Ẹgbẹ́ Olúwa.
1: Ẹgbẹ́ Olúwa.
0: Ẹ̀lànà.
1: Ẹ̀lànà.
0: Ey.
1: Kábíyèsí o.
0: Wọ́n fi pamọ́ wọn ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wípé.
1: Yes sir.
0: Ní dandan.
1: Ẹ̀ o.
0: Láyé tó wá.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ sà. O gbúdọ̀ fi orí adé rẹ. O gbúdọ̀ fi rẹ rù. O gbúdọ̀ forí adé rẹ. Ṣẹ̀rù ẹgbẹ́. O gbúdọ̀ forí adé rẹ. Si ẹni tí òye o sìn. Ìwọ tó yẹ ká máa gbaṣọ rẹ̀ fọ̀. Owó ẹni tí ń gbaṣọ aláṣọ fọ̀. Ìwọ tó yẹ ká máa wojú ẹ̀. Owó ẹni tí wojú olójú. Inú ń bí mi nínú ẹ̀mí. Ó di àṣẹ. Ẹ jẹ́ sáré rándọ̀. Ìyókù tún dọ̀la.
1: O
0: ma buru fẹsù. Níru àkókò yìí. Ní ọ̀la. Mo kọ́ ni ẹ. So ti ṣetán. Ẹ̀ṣọ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin ẹ̀gún.
1: Àti
0: ẹ̀pẹ̀.
1: Àti
0: àṣàṣì. Ilé bàbá mi. Kẹ́ fi pamú mi. Láti forí adé mi rẹ. Láti fi orí adé mi. Ṣẹ̀rú ẹgbẹ́ láyé. Ẹgbẹ́ Olúwa. Ẹ̀lànà. Ẹ̀lànà. O máa ní agbára.
1: Alágbára o.
0: Sangwata.
1: Sangwata.
0: Ọjọ́ Friday.
1: Friday.
0: Mao.
1: Mao.
0: Ivẹ́ Sẹ́ńtà.
1: Ivẹ́ Sẹ́ńtà
0: ni o. Tó bá ti dábẹ́ bíríjì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní Sangwata.
1: Yes sà.
0: Sọ wípé.
1: Ẹ o.
0: O ń lọ Mao.
1: Máa lọ Mao Ivẹ́ Sẹ́ńtà.
0: Mao.
1: Mao.
0: Ivẹ́ Sẹ́ńtà.
1: Ivẹ́ Sẹ́ńtà ni o.
0: Alẹ́ Friday.
1: Alẹ́ Friday ni o.
0: O máa burú fẹ́ sùn.
1: Máa sunlé o.
0: Àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀.
1: Oh yes sà.
0: O gbúdọ̀ sunlé.
1: Máa sunlé o.
0: Ní alẹ́ Friday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Akọ òkúta mẹ́ta.
1: Akọ òkúta mẹ́ta.
0: Funfun.
1: Lọ́wọ́ o.
0: Ni kò sàdánù.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àyádẹ́bàrú à. Rẹ́gẹ́dẹ́ bí náta. Wọ̀rú bà lẹ́sẹ̀ káyì rẹ̀. Iná jarú adẹ́lẹ̀. Egede bí àbà. Rújà dọ̀. Káyì mọ̀. Ọ̀rẹ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọ̀gá.
1: Kábíyèsí o.
0: Àǹtí.
1: Ó yẹ sọ.
0: Mẹ̀mẹ́. Báyìí lọ́nu ẹ̀ wí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Àti ọ̀lẹ̀.
1: Àbẹ̀.
0: Ajá ìdè rẹ. Àtú ọ̀lẹ̀. Ajá ìdè rẹ. Ogun sẹ́. Ogun rẹ
1: sẹ́.
0: Iná dé wọ̀ Jésù.
2: Ẹnjìníà mi, ẹ já dókè lọ́hùn.
0: Ọjọ́ Thursday.
3: Thursday.
0: Májẹ̀mú wípé.
3: Kábíyèsí o.
0: Gbogbo etí ti ń gbọ́ mi.
3: Ó yẹ sà.
0: Ẹ sà.
3: Sà.
0: Olúwa wípé.
3: Ẹ o.
0: Bí a ti forí fún àwọn èèyàn.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ní ọjọ́ Wednesday.
3: Ó yẹ sà.
0: Ṣíṣe ojú àánú.
3: Kábíyèsí o.
0: Olúwa sì wí pé.
3: Ó yẹ sà.
0: Kí wọ́n ṣe ìforí yẹn fún ọjọ́ mẹ́ta.
3: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Àárọ̀ mẹ́ta.
3: Jésù.
0: Kí wọ́n forí yẹn fún.
3: Àárọ̀ mẹ́ta.
0: Ẹ sà.
3: Kábíyèsí o.
0: Tọ́sẹ̀ tó ń gbọ́ mi.
3: Ó yẹ sà.
0: Olúwa wípé.
3: Ẹ o.
0: Ẹ pọn omi májẹ̀mú yẹn jáde.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Omi kànga májẹ̀mú yẹn.
3: Ó yẹ sà.
0: Ẹ pọn jáde ńgbà kejì.
3: Kábíyèsí o.
0: Ẹ fi forí fún wọn.
3: Jésù.
0: Ní ọjọ́ Thursday.
3: Thursday tó ń gbọ́ ni o.
0: Olúwa wípé.
3: Ó yẹ sà.
0: Bí ẹ bá ti parí Thursday.
3: Kábíyèsí o.
0: Ẹ tún fi forí fún wọn.
3: Ẹ o.
0: Ní ọjọ́ Friday.
3: Ọjọ́ Friday.
0: Ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta
3: yìí. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Akọ́dá yẹn wípé.
3: Àmì mímọ́ o.
0: Ó òun fẹ́ fi ṣí àmì.
3: Kẹ́ẹ̀ni o.
0: Ogun ọjọ́ pípẹ́ dà.
3: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Iná ogun tó ti pẹ́ nínú orí rẹ̀.
3: Jésù.
0: Ẹrù ogun tó gbẹ.
3: Jésù.
0: Tí wọ́n jí o sọ̀kalẹ̀.
3: Jésù.
0: Iyẹ̀ mo kéde.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ara iná gbẹ̀dẹ̀.
3: À mi jésù.
0: Mo pàṣẹ.
3: Ó yẹ sà.
0: Ee.
3: Kábíyèsí o.
0: Iná ogun tó fi ń jó orí rẹ̀.
3: Àdániwáyé.
0: Iná yẹn kú báyìí.
3: À mi jésù.
0: Olúwa wípé.
3: Ó yẹ sà.
0: Ti sọ o.
3: Ẹ o.
0: Kò sẹ́ni tí ó rọ̀ mi lọlé o.
3: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Èdìdì ni.
3: Ó yẹ sà.
0: Ó dijọ́ birthday.
3: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Oṣù ti ń bọ̀.
3: Ó yẹ sà.
0: Ó di on the 13. Oṣù ti ń bọ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Bàbá mi wípé.
3: Ó yẹ sà.
0: Ẹ pọn mi jáde.
3: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Fún ọjọ́ mẹ́ta.
3: Ọjọ́ mẹ́ta.
0: Ẹ fi forí wọn.
3: Ó yẹ sà.
0: Ogún yẹn ò lè lélẹ́lẹ́.
3: Ẹ o.
0: Ẹ sà.
3: Ó yẹ sà.
0: Ìran omi ní poró iná.
3: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìran òjò á sì poró ọ̀gbẹ́lẹ̀.
3: Poró ọ̀gbẹ́lẹ̀. Kábíyèsí o.
0: Omi yìí kó poró ogun tí ń jà o.
3: À mi jẹ sùn.
0: Ey.
3: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ tí òjò bá gbéra ní ọ̀run. Ọjọ́ náà ní dáyé.
3: Ó yẹ sà.
0: Mo kéde o.
3: Orúkọ Jésù.
0: Èní ni kò dọ̀la.
3: Orúkọ Jésù.
0: Ogun ayé rẹ.
3: Àdániwáyé
0: o. Ó fi ọlẹ̀ lẹ́nu.
3: À mi jésù.
0: Ara ní dáyé kẹtàrú.
3: Jésù.
0: Àṣẹ Olúwa ní èyí.
3: Jésù.
0: Wọ́n ní sọ fún ọ pé.
3: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ibi o bá ti gbóhùn yìí.
3: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
0: Ogun ayé rẹ.
3: Orúkọ Jésù.
0: Ó dágbére fún ọ.
3: À mi jésù.
0: Ìpọ́njú ayé rẹ.
3: Orúkọ Jésù.
0: Ó dágbére o.
3: À mi jésù.
0: Gbèsè yé.
3: Orúkọ Jésù.
0: Ó ṣe báyìí.
3: À mi jésù.
0: Gbèsè yé.
3: Ayérayé o.
0: Àló ṣe báyìí.
3: À mi jésù.
0: Gbèsè yé.
3: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ tó bá sàmì.
3: Kábíyèsí o.